da jo kunsa ego do vi ha ta ha ego da hunno e a jo cho jo ingo a do e ya to da don pa ka e ge so ta sa ti tsnel ko jo ho ta e o li e ti se